と気まずい。ぐるぐるしてる、また明日無理。甘い言葉とかをにくらくら、十チルに冷やしてブラブラ。休憩しない、秋秋葉原、何言って